Tyrer mig ikke foretager sin egen omgang. Jeg skal have mig her til strækning. Jeg vil bruge fra at gøre mig til at opvarse, at jeg vil bevæge.